0: wode ma no a de wo to we be ye ye bia e di ni sika ro di ku ni botom e na ye de e
1: na wo tu kwan ko
0: e na wo tu kwan ko e tri tri asasi bi so o tu kwan o fri na ja ho brother sister what to kwan ko e abrabo wo ye ye wo mu ni fa bebre fre urade ho o abaya wa je o ho dodo what to kwan ko tri tri be bia ko ye ho ho what to kwan ko be bi fu fro bia se bi obi amu obi niu obini mo de se bai se wiase ku wo be ku se wiase se wo be se wo wodi atrimode bodjuma joma mo wodi awudi afro no wodi winum savie wodi abrabode di bi be se wo ko efiso nya ne desie onya ne disie o wiase bonsam ana watu kwa firi wo bofo de wodi be wiase wo fa wo wo firi fie wo firi mame wo firi papa wo firi nuanom wo firi busia aya do wo no wo firi wo mo ana wo kwa tiritiri bebi a wo kwa duro no obi amfa ho efiso onya omo desie ana pe bre fio bre fie a brante kwa wo tu kwa tiritiri a wo firi urade kwa dia ne ho dodo wo firi yesu kristo atumo di be wiase ne ho dodo onya nkopo dodo wiase wo firi ho dodo a wa ma bra bo bi kwa me de wo kwa tiritiri enti wo ma wani so ho sa wa yira wati enti o bra bi a wo pa na wo bo enti o ye dai
1: e ho na okobo
0: e ho na okobo akoshie
1: se na ho die nyina
0: okobo akoshie se ho die na wo wo no enye ma wo twetwe no o se ni nyina wa die no o se ni nyina okobo akoshie e ho na okobo na sansabra e ho na okobo akwasampabra na wo ho ne ho sa ba bi e bre die me papa ho me bi busie ni bie ni ha a obi enye obi a ade sa me de me ho ah brother me pe na me bo eh brother sister ah baby obo ne for di waduro no enye papa baby a wodi wagine akoduro no bebre wodi wakuma akoduro no wususu ye wotrim na di wotu kwai ebia na me kasa wu wo fie die ebia me kasa wutu ma me na papa nchai ebia me kasa wutu wabusu afie ebi papa pesi fie na wutim nan so me ka tro se adwene ne de eto kwan ewa tiritiri wadwe eto kwan ewa tiritiri enti adwene gbo ko shibra adwene ma wo gbo sansabra obra wo gbo ma me mpɛ obra wo gbo papa mpɛ ebusua ne nyine a wo ye ho eso wan na ekɔ wan na ba efisɛ wato kwan ekɔ tiritiri anɔpɛ brɛ fie ada fo bre fie mi se urade ofa wo ho wo ba fo du be wiase no ofa wo ho dia wote wiase we mu ma no ofa wo ho mi se dia ma wa ho me no ofa wo ho a dia wote ma no na dwon enti ano pa mi do fo e ma ne nyawa ko no wo ba bi a wo wo enti na wa sha yensi afa se pa mra wo enti na wa sha yensi metu fo enti na sha yensi meka san tra wo a na wa ni mra wo ho so na wadje di wet to kwain e wo se wo woni pemu die so adene di wet to kwain kan ku nipa wa ma hu kwain o adene di wo kwa titi bako hie eti wo tibi ti wo nku nipa wo twa di ti na onwanwa wo tibi di ka bonsa ho wo nim se wo kuta passengers wo akwa wo nkwa enso wo valu no she abrante kwa se wo amanya me jine ama metra wo ma bon sama tro de ba ma uno obeka tro bi sa ne ho a na ba bia medre na dia yi na driver de se odi obi ati na wo jeje wo a ei brother ekwan ne nyon kwa dia o ekwan ne nyon kwa dia me ka wo wiase na maka wo kristo adofo I'm sorry ye wo mu no sara ye mu bebre ye ti kristo so mu eso ye dwene eto kwa kwa titi adwene na to kwa wo nya dia honhom ne sao na honhom no ne wo nam asenta brother wo nya ko o honhom kunku wo na ba wo so o honhom kunku e wo na dwuma sa de Corinthians e ka no honhom kunku no eso aba sronko Corinthians say sa wo obi wo kristo mu a wo ba wo sronko e bi e ti kristo mu so ye so adwamamo honam nwuma e dadi ebi ye adwamamo ebi ya krono ebi ya wudie ebi ya sanom ebi ya wei ebi ya wei na so so ho na ba die e yo do hallelujah
1: amen
0: ya ti kristo mshi ya wachiri chiri o se na ye dai aha
1: na wo hwi no hwi ni nyina awie
0: wo hwi ni nyina awie ya no
1: e kom kese bi
0: e kom kese bodi fo atwa wa na wato na menem na fe wa osumu fidie wa sumu abrabo fidie e fidie wa sumu wo no o cha dedewo kakran kakran kakra na waje oh abaya e wadafu bi be enu kuni se de o ma nipa betufo enu kuni se de ohu brand new car basi so mo brebia brand new car na ope abrante kwa akwada yi su ni bible da so obi afi enti papo ya wo jine no obeyi hu foni he wo sa sia wo jine akasie ena me ena me de card ena ka ba de me to bi o ena abrante so wo de wo pre no fifre e be to card bi anka nya bodi o wo akwa wo nya djuma wo so na wo te dam ena tete wo wi ase nya na wo bo abrabo pa ye bo sia de ensa ye djuma a wo nya me ensa ye sia nya no wo ni bi tafo wo ni djuma bi a wo to wo sa de ni djuma en su ka kase en wani si so ka e wodi brand new car ka e latest eno na wodwe ho eto obone fo be fa kwa bi so de bi e hu fo ni wo si kwa ho a obese da ma brand new car abesia wa se de be ya wo be amene ni se de be ya wo be nya wo abaya wo si adua me se se de wo wa dwim so ni pedia me de me ho me bobe he me de ba ma de wo se me pa kwa dia esabe me wo me ba yi de me tra se ma me on tre me eti de bia be sia be mo be so fe de bia u be sia be mo be so fe eti so aye dwamanfo o se kwa ha no aba o se kwa ha no aba wo kro tro bia na ho tre wo abranti eti kwa kwa tri tri oko ba ko sie bodi fo sum ni fidie wo wie ko sie ne bo ni sika ni be sai ene sa sie se ehia no abaya e be drum rabbi se de wa sa sie e be hia wo abranti e be hia wo she be drum rabbi e be hia wo na sika wo de be bo ho bra ene wo de ni nyina num no bo ne e de na de be bo bra e de na de le foundation life ye ya foundation e chasa we make it fine life foundation na ko we baby ba wato ato so wanta sa wa konka wo na we de wa bra kwa nyina ana wo pansam no unye sika wo ko mercy na sa wo be fi a you are the better doubt you are the better answer the akadi be chaloto na be kwasen se na be si a tu kosia na wo butu so ama na bobo o tu kwa kwa chichi akwa buwa kwa shi eti nyoma ni nyina efri ni nsa esha siye hiyano ebe hiyano free se wanya guidelines si guardians biya wanyo obi abrabo wantu ni wofo wamani papa abrabo pa wobonu wofie se ya ya ni papa benyane hono washe wanyansha shwa mano nemo mnidi ya ni nyina ye ya mkwa mkwa said your bed ye na dia bete entis na bebrebe chef galam say ya yeka yeka ya brante kwatie me enka onyame atade wode ama wo man ye tu ankanya bone nso de na ade ye entis akoshi sam ye de ye nti sika ni tumi nyina ni afa mo brapa enti bi nyina akora kitu ahu enem so ye galanti e ma ba miensa ena na no moti ma ba miensa emu mienu awo wo gala ne ne fatal wo we wo we asansabra wo de bi num ri wo de bi num jog wo de bi ye we wo de bi ye we ebe ye dey en wati mi abu sika no wo kosia no entumi mo ma mpai enti wo de ni nyina ne ade ate no asa do amenam he onyame obebisa ye ni o sister brother onyame bebisa wo me ka tro e ya tade anyame dia maye enti sadia wo wote ni atu ya nsani ya nai ya shri ni ya nimu na kadia ye nyano enka ya mani sombo eni ya shosu ye eni ya tumidi bobra adi ya ntina anka wonsa shomrika shomrika wonsa adiko fisadia kwa prinya kwa urasa sitokrom kwa urasa sitokrom kwa uriske wo life shebe bia wo sei o bo anua no etime de ba soro wo de ba behiai na adumdum wa shabrabo wo de boye shabrabo shabrabo abrantia shabrabo Shesu wo di sasika wo di nisika no wo di wuramu diamond nisika no shobra wo di ba boye etia dia cha 3 days na sa etia so sa ko na ko bubu asase ni gum she mi nu anom je nu mu nyina e wo ho nyame e de o make wo acha dia nyame dia ma no wo ye steward wo ye shesu ni e ye da be bubu akonta etia sa wo fa ne fa bone na wo fa mo brafa ama so manfa so a wo wura dia wo ye wura no brother sister or shell ne brebi bedro a ebe hiam
2: silver
0: 98 e
3: hiam no ano ho kodane asase
0: e to de ne ho kodane yesa na fa to ne ne a sabe asansa bra ene ewura e to de ne ho kodane asase ne so o de phobi ana wo juma ye ni bi ano ye de
3: ano man call ne fu
0: what say ne ba bi e wo so ko Oko shene mpreku, nedi yae?
3: Nane kwa ndo se.
0: Nane kwa timi do, sister brother, bibia wasa siya wewe yo. Enene ya wodi asheni ye. Ejumane nyami adum, papa doctor, abedi wonsama woye no. Adum adum. Papa fakuma bipa biye. Fakuma pani nyami sro. Fake ejumane woye. Che, uni wa nyami wani pafufro. Asamu wede biaya na woma kumem. Na me de me Christo for them di die di pe nyina ni. Se wo Yakobon bra Elijah eh first king chapter 19. Wane eh what they say eh ili fo si akan. Omo si akan na okun bala bosom no. Okun kuma konfo ni nyina. Elijah ono omo si akan no freja na eja ne ba ye na be si wo mo no. Na Jezebel esu ane so se wo be kunu no. O se na papa ni simu no odwane no dwane ya kwa sebu to baby no kwoda baby sa fe de menye nsin beja no ewrade ma me kwa firi mi nsam na mi fra sase su na mabre menye kwa nsin beja no wo se ne nyame ma ne bofo bai ewrade ba bebu sansa brate wo ye de wa no so nya ni nkum ana ma kire ma ewrade wa sa fo ewrade osusuru nyankopo seri one my phone nyina agja ne wo no ewrade ho na omudu omu nan ekoto ba Enti sani nkum na maache ana mabedro ase she makure nipa makura nkotoje makura nipa bia wonai enkotoba usitri nini wiase beka to urade nimne de uhu nipa nyina atra o asalefo ne kra omukra nyina bonefo o asalefo ne nyina kra e sia han me papa ji mabeso ase usitri nini wiase Obua ona anya wadi so ba ya trene obi bo bra trene onya mi ayibinu masi wa mane ho wo ma ji awrade sisa ya patu o ma ji awrade asamatu e to mu bo awrade mu bra a enya abrabo bia e se wiase ani monyam demom e se wonu nyankopo ani monyam hallelujah
3: amen
0: abrafo sa wo ma ho kwan abeye japade am awrade so ma ho kwan obetne yama ho Abrante kwa yi mane ho kwai eto akwa ya wo ho ho bi ejapade e ade ne kwa ni brekofo mu brekwo mu na akwa ye akwa ye na djuma ah sister brother na adjuma no enya kana brekwo sama ananda wo ye brekwo ene egu animti o na mom na ewrade yesu kristo de kasam biso mu mu ye brekwo brekwo ye ya eya djuma den Ejuma de bi ehia sa wo onsa wo ho. Enti abrante ni fradisi edie mu kwa brei. Na Yesu di yak kasa tira akwa brei a na ni mfaso di obedie mpo na wo nya. Di obedie o di agyamfi bedi mpo na wo nya. Efisa wa ton ani mo nya. Efisa wa fri ni papa fie. Efisa wa fri na janim. Di wo hye na wo susha na ni soba no. Wa gya no kwa tritri. Wa ja wono ankasa na identity ni nipa ban ya wo ye se dia ne na disidi etia no wa ja ho akoya kwa etie mu no abrante abrafie
3: nebe
0: me se brafie o abaya brafie o Abrabo pia wo kona ho ho pia no. Me se di obeye bi awiase wo mu. Bon sam wo mu. Wanya ba beto ni mu. Wanya ba kana de sia ho. Wanya ba kana djuma ye fo wo. Wanya ma ne di ni di ato so. A wa ma wa sambe ti bi. Wo se wi ensama no. Wo se nu wi ma no. Wo se di awu ma no. Wo se bojo ma ma no. Wo se bokro no ma no. Wo se church ro ma no. Wo se ye beye. Ya konfosaba bo som sam. Na fa buni pa ma kwantra bone konfo bi aba wo ana ka dia ye nim titi bre wo ye konfo enro e ha benro na wote ene dia mudi nipa moja ene ko fa nipa moja ene ko fa kola wadi fie na mudi fie nkwana to so kwoko pe we bra enti e wo mu e de ba wo su ni bibi wo bua wo ni bibi a wode ye wo ni bibi wo ni bibi e ya de seye bon sama ma sa assignment no na wo fulfill share be ka tro be ma come ade Jesus da wo hia se bibi be to yam no o ma wo nya diani ni da hia se o be no musio o be da o ma wo nya asunjo wo de betna wiase sister brother o ma wo nya share wo to ne ka ne na mnem wo to ne wo kwaka na dwuma ye fo o ada me ka tro se bon sam o pa dwuma ye fo e no o pa ma eti se o ma ho kwan kwan de a wo do be ye ana pe brefie wati brother to aso ase die
3: o se na ne ko ndo se o de ase ho no
0: aha
3: mprako no edie
0: e mprako diane di mpo sister brother die wo di nya ni pediane asa ho no o pia ma no die wo di abo ho sapo yene a enu na wo di se wo fruma abrante kwa enye ni pediane ah ni pediane ye urade asa wati be se ni amajiji wadwe ne dozo wa kwa wo busa dia che wo wi anwa ye ha sabi enye ma wo kwa ye bipra na he ebi ye wo kwa ku ye ebi kwa fra fra saint abrantie be dia wo dro ne drop do do ah e wi ase nya wo dia brefie anope ye bia wani wo kristo abramo ye anamoto ye steps be si wutu ba kwa ji so di ba ko ba wutu ba ko na sa ba kwa ko ka wo wutu bia mo enye ye ah ye pri wo wi ase do do enam so mo bone fo e de ye dro suko via sidi ya ko e wo ba ma ko mo ajo oba ma wo ahia hia oba ma wo mi ate e fi se wato na menem wa be ya ne desie wa preso so ne ne benante ana pei be do fo asaku no empre kwaduane dia ya ko se sa left over no dia ya ko se sa no to ba ho e bi ya banchi ase e bi ya fufu aye di aka ebi ya brase ebi ya nikenika demo prapra ah odisi eba we na wo pedie nanso po na wo ni tirimu day wo yo refo ah wo beto na menem etu wo de wo ya kura bubro oba ma komo ajo oba ma wo adare oba ma watete ah wo tire ana pe brefie ya kanfu yesu mau brother yesu ni o yesu wo ba ma wo yesu wo ho ma wo onyakopo do viase ah John 3:16 ade ne ba wa wo na maye uji a wo nra wo brother wo ko dura chichi na ho mente ana pe da wa ni abrante ne dan na ni me jwe na ya fa na futu o se na ye dai
3: o se na nani ba ne ho so
0: nani ba ne ho so brother ena mo ni mra ho so ate abaya dia wo ya mo ni mra ho so ebi ama me no papa fre wa tu fu ba ko mienu wa fa futu o na anya hwe wa obi aka wo se obi akra nyo obi amawo ene de mo obi nyo obi ene ya odom bre ene ya kwaje da erade de da ya ma sa chede wa ma wa hu ha wo home brother sister ya dom be se na ya dom bra wo betumi ada na wo ho eye o turning point eye day a wo betumi age wo ho efi wiase no obonsansa ene ma wo ye bebrebe ade hu wanka so obra bo hu fi ade ma wo wiase tena ye ya hwe ye mu bebre brother ye ya na ma wiase tena ayeya ama yankasa bonsa bebe wiase tena ayeya ama wankasa ayeya mabinu ma na omo ho no ma fedro no ma no efisa wonya wadwe sa wo betane wo ho abrante ne dane ne ho ajini mienu mienu a adai na sebe na okai wo se de ai
3: wo se okan se
0: okan se
3: apafo ahi
0: ena
3: mejeni
0: ena mejeni e
3: awonya aduane
0: emane mroso
3: na medie
0: adumaye fo preachers evangelists fo asofo adifo adumaye fo sei ebi ya counselors aye tu fo ye tretre ebi ye prayerful of it go ho bom paya o follow ni bible wo kra ho te o kra nya nkwa omo nyina ya perform a waja omo nyina urade a employ wo mo because of you ebi na mu nsio trobi a nsio to trobi a wi abo trobi a wo kra wo trobi a wo kari wo to say ah ene de me wona me yo wona ka urade asam nyame adwuma ye fo nyina eni masiba meke etro bi ho obo ho so a utumu se mo nanso na honhom na esau ifi se wo kra ba ku bi asenge ni nipa dia nyina mem aka ni saka kra bi na tasro eti kwa na kwa yi no enye se wo brapo e de ne be kwa upo upo e wo sa wo sorry brother apafo ni bi no no erade hunya kupo ma pafo bebre e wo ke ma ya ya juma subi tu kwai ebi nam nam fom nam nam romu ebi jina wia su 24/7 kasa mfa omu yina ya pafuo waja awa mple womo sadi ebe ya wo wa disidye ebe vye peyo otu ne wofu anapemini abe tu wofu mami ya wufie say tu wofu efia wo suma tohododo wa wo pedia bo wo kasa ba ku mienu amebo dia wo pa ya ka dodo ebusia mi echemu mi emiensa woni mienu eya ka obi anye nti wo e me se obi anye no wo nso e me se esu ni ba bia ye di ti kristo ama e ma kwai e me rade han enya ko ntofie ho ku ku rade bo sister brother ye ku rade bo ye di kristo ta ye ni ase me kai me nua ba bia bitune fo oba bejo brefie kwe na okana sama ana mi doye sa min kasa hubie mo ana mi doye sa min kasa nam se sister se ne ufie fo no mu nya ana me ma bi da mi da mi pam kasa mo e mi doye sa min kasa hubie mo e brother sister de nya me o so oja ye ya enke ye wai ye ne bone ayeye o aya na o se uti wo ya wo se ko na so kwa ye sa mo probi awrade ahu aya no pese asua yesa nipa bi ni ye awo busiam awo bebi ye no mtie adwumam abrabo aye bo ye no mo koba no sister e ya na so ye na awrade hwehwe se ye betumi de ombo ne ate wo mo se de be ye omso be hu ye mobo hallelujah
3: amen
0: apafo ahe ena meje ni ena me de kwom de me me ho yira yira me me ho me ti ano oso aye dai wose me aye dai 18
3: me sorry ma komedia nche
0: na ma komedia nche
3: na mase no se
0: na mase ne se
3: ejamaye wo soro
0: ejamaye wo soro ene wani mbone a wo bone mpa ye di mu pa asam ne wona jini mu esusu ya no osusu ebra no wo nko aye mu ebra no wo bone sunsuanso ebra na obrapo ana bone su mi bone tu mi de ne kono ono ajini sister wo wa ajini o he me ka tro se debi ajini tu fo o conscience e tu fo wa honim ka sa tra o sa ba ya wo sa tale no ka tra o se a tale we ya odi ko e de enye ajo a tale we de enye e na o ka de ai wo ka bi bi se ho ana re me kwa na ma ye bi asume si kura de na ti ase we asume si we de na ye sei ha brante kwa obi tu fo e futu o ne bo den aya de wati efu to evalu o abrante anu ba woni nam hono wanyo pia ntuni fuo kopim sa nankasa na jene na ni ba ne ho so that what na se environment no o share circumstances no renyama onem no situation na wonem no o tena se kika bi siani ene o titi bi free mo ene o sorry ye metadi si nyumbi mame fa onwe na we adom na watch your sene masan adede aka abeto aso methodist ya nwuma ya to wose obon yentem hunyansa men chada fufro biana obi a committed is no obetem nyum ya se wo se oboye ni yentem hunyansa en chada fufro me yan maye asante focus o se ni nuane aka ho en tutu shada en chada fufro bi o me chana me da me wona se se de e me ma ni de menya fo ma wie eti me so mu nyina dwia hwe na ma hwe de obeboa me wo be hu no anyim na ni ku wo be hu ma ma mi ensa nan no anyim na ni de no anyim ye wo be hu oba ba ma ba ba ba nti kwa na ni ma mi ensa nan anyim obom obra be tu wo be jane eja wajuma ube jani eja ufie ube jani eja wabusia efise wajini na wuchini wa otrim mene mani njina eshe na mashe diyo wosubai sister brother uya wain uwa tumi enti uni mami ensana ibomu usu krebia uwa yiri ensu wafri wile tinyame kwa niya nso ye nyamia yao shebebia uni namni abraba wobo sister brother omoye ente mpu nyansa entu nseda wasi entu nseda se uda hupu nyansa eye dima usa ubenya sana mete disinyumneka uda fu epu nyansa sadi ya tia diya sadi oo oh, mida mumi anyine bukwa mwasi bukwa sali kwa ye unuzo rada wapu nyansa oo oh, mi anyini suku kwa diya omu omu kwa diya kwa si diya abaya wapu nyansa efu choma minu papetu hee fie munipa meka trobiti misi adakope ah brother sister dia wo ye de nye sister wo pusa nyanse wo pusa kwantre wo nyu to fani se se wo pusa danwa eye de mawo se wo benya ada bi bedrua e be ti se no wa penso enipa na anya ntumuda enipa na anya ni brother obi be pre ehu owo e osui osiwo kikam bwe some person wo wo ho no ni braso na ni ka besi ho na o walk and grant ya besi ho na what kind of nation problem e wiase ni wo bra wo be boye se bro se ni wo fali wiase o de ni wo titi wiase atanta de e wo de ni wo titi wiase ehuhu de a na so o kikam o wo de ni ko na bra bo be wiase wo kikam so asa brother so o ya hu hie nge ye biem metadi se nyom se yentem hunyansa enche da fofro e ma wukani a wukenka se ka ose sofra huma bro entem menche da fofro biana ansa na owie betono enwunu bedro no na anya onkwagye abesin obi ankwagye ye da ku bi o brother sister da ku bi ye ne ene yo dumbre ene ye nkwagye da brother sister woti nya me fie I would at say ye kan kwagye asempra enye ho na wo he ye bo mpa ye bo be foto a wo dey but ye tufo na wo da o ko sare ni ye tufo ye ma salvation message ye kan kwagye asem de wo kra ni benya ye wo kra ni je ama na ye prom no na wo da e bi kwa sore kwa bo nti kodi nkomo ohun se sofo afro puppet ohun se sofo age microphone o be ho asa ni besu asa wo ye bibi asa wo ye bibi oni time a wo di betna ho ama sofo a preach atra no wo betna bo nti no odi nkomo abanti kwa we ni wa koma mu we ni wo susu ye ene ye odombre men twentwen na wo nkwagye amese ebi ada na sempa na eba no ye nkwagye da ebi asasem na sofo be preach ana wo obi kura wo bi wona dwim se nipa we na be preach dia mintie ewo ye mu na me ya dum e be ba beto asempa we so ewo bi agyinim se me wo nipa we ene be preach at me a chia mintie enye bi aboni bi a wo ye na mom ne hu ye na hikeke ebi kura be to no ebi kura ba no ya sori pani dada ebi kura ba no yo okutani dibre ena wo ba mansanya wo nanu ya e wo so fo mo utimu sa kole bi resi utimu sa du bi peja enu se bi peja en se bi peja abrante kwa ni fifi a wo fifi ba no atedi e woni mu no a papa nka wo pampa ni kakra ka be ya fa so dia ma sori no o bo pa pusi no to the wall o bo pa tiatia no o kane se o hye se dia dum ni woni mu anko betimi ameni a minister e be ya fa so o kane se wo ya o mane puppet kwa na se si table so ye ntem si form ye ntem si form and to hye se dia o si e pusi ni here and there na o no apie akwati asole ni asole tie bebrebe yo ano so kwa nyame amfa asole tie mosra ma no na momo de futu onwosra na ma no enti e bewia se no apem na fe ototo papa so brother sister boy entem hunyansa enyama kwaje na mesen o se ya bonzie ne yentem sign de entem ne sign men twa da fofro baye na wukania enum na won kwagye abwo abrante kwaye wakania ye wiase owie wo no ye wo light ai somo ye da da wo light ni bedum no brother edum wo ka won sa gugu a edum pipa na won ka won sa gugu se de wo si da ho no obi nko obi ma edum wo ho ode asa anka me wo ho ode a etu obi obi timi frɛ ma me pese ka me yesa wo me pese ka me kanya me asem me pese ka me yewrade nante ah brother sister and na won kwagye wo ho adom no wo ho ebi ameka sa no se nipa no bebre na ewrade enne omoti nyame ne se ka bi a won betumi akanya wo mo na wo mo so aka sempa no atra foforo na so wanye akodwo pempem so bi wo dru ne pani fie so wo hu ne ho se ade wo me mu do so ka betumi ya pu bi ka betumi aka bi atra obi na so so atwam brother sister me ma wo kan ne mi ana won kwagye ambo last one is say bon yeni yentem di sadwane mentu sada bio ana beye na musio anto ansa na de ate sori jane abrante ni sori kwose me sori me kome jangai na makoka tre ni se eja maye wo soro ene wani bone maye onyame bone brother sister wo ye nipa bone a wo ye tie nyame o brother sister me say bone pia ye ye tie nipa no ye ye tie nyankopo onyame bone pa sa ni se so enti so wo kum nipa wo ye tie nyame wo bu yire wo ye tie nyame wo bu pa butro wo ye tie nyame wo ye nyadwo sisifo if you rush and you are tenant tenant you should you are fear wo ye tie nyame adwuma na wo bi adom so aye wo dia no hwede wo di kole wo mu ye ebi kwa sa bio enya wo ye bema otimi se nya bema ne wo kwai abrante kwa no di ni nate mo bro ni bi a wo tu kwa be pa bibia die na wo ba wo adwuma mo no what take advantage and I'm sabi woni no enya paso bro wo fa ne to e se ni ni padua efi sa wo na wo tu mi efi sa wo adwuma efi sa wo bi adwuma efi sa wo adwuma no di di die o ti asie bi ja no ba e bobo e adwuma we bi ni free ma e hi bi e no ba fa aye ntem na musia to jame abranti ajani o brother na wo fa no da fa da fa wo wo yi sika tra o ano ade me call shopping mall ano o shopping ma wo sister brother wo di ye ye dai me se di o shopping ma wo no wo di ye ye dai atade na eso no he me se bedroom re bi wo pa biem e ti wenti no obo ne do ho aye kwai abante kwa we yi ano mo do abunya ko ba ma e do ho aye kwai abaya e ti wenti ano mo wo bunya ko ba aba e do wo ho aye kwai so be ye shopping ma wo obe ma wo sika ebi kwa toka me bi no ewrade asem so o se ye dai jane yentem jane na musio ameto adichie binie adichie betimi age wo kra enkwa de prefie prayer warriors ena wote ye nka anopa se de ye ye salvation messengers nyame adum ye ye kuo ye nyina ye christofo aya ji christo som ato wo du krem na Kristo asema oka wo Matthew 28 osimu kwa wiase nyina enko ka sempa ne nkira bodie nyina sister brother se mentumi nka no wo masore wa enkyere se mentumi nka brafie yaka ye ho abom ye sikati tiru enu ti na wo te menka wo be hwe mi wo Facebook wo be hwe mi wo TikTok ana any bebia se radio yi so baby abeti me kan bia eyeti yaka ye wabo ye tuchi ye sika ba ku mienu miensa ye di abebo asempa da wu wo si obi ni wo ma wo ye nyam ye adwuma hye ewrade se me ma kureni pa wo mo enan enkoto ba sana me ka tro se se wu wo ho no se wu nya bibia wo konta dos edoso a te bibi yo bi se ni pa bia sikiti e bo mo konta dos e de na wo wo ye Refie ye siya da kope, e fiya da kwa. Ewo prempe kali jetia, e ye sofolai, kumase, ena meka seyi. Ye siya mudieno, e ye fiya da nongoche, ene febiya ni apo odumi yenu. Ye siya kwa kenya miyasam, na ye vya, na ya bompaye. Ye bompaye ankasa, ma ye kra, ma ye nipebiya. Ebina debiya, uwa problema, refie ye ye counseling. Ubetumi afreme 0542928238 0542928 Ye siya seti ma ya wadeng. Ya bompa ya nso raditye. Me katro se bedroom rebebe fye. Ya dansi ya bebre. Ebe ba e. Na obe wuse raditi kwey e kwe ni mo. Na onamwe kwey so e jibi no. Enti wukonga ya beka ye wong. Na ye nina enfa bako ye. Empeja asempano. Bra mi di masempa. Ebe ye ye. Me bo empaye. Sa ope sa wusane. Every baby a wo na obedi Christo lie ni mu a bo sampa ye di meti ka so ora Yesu ena no pay me dawase se me Agnes Asare we bu mi bi wono kra sam no atene abeto me ene dey me sebo se fi na de ko Agnes Asare me fa me bra enye de wiase pabiem baby a me tie bia ma sorry Ahini Yesu, jemeka maho. Kristo hon, ramimu. Famiya dia ope, fasad mo nyam. Ewe Yesu dimu. Afe mi bon paye, osro yene. Anope biye unsome da wasi. Weni asadia wode maya o mati wo erekode ye. Ewa chapter 28. Na enika sama akan yene se. Se ye kwa wiasi nina kwa kano prase miya. Usu ni ya wohone nina. Ediko si wiasi ya wye ye. Anne papa kwa money limit wan ka say 2000 mu en wan ka say 2006 na mo wusi wiase wieye enti mfiem pimpim say en a wiase webedi ansana kwa wieye a erade oni ya wo ho a erade ya da wase asampai en wasase paso eso ma faso nyina oh okre bia wo betie no ma enye ni yie meta wase nya wo ya ma yie bitu ya ma sha wonsa Any one penny for, ye na no for, Edumaya for, aso for, be pia wo pia ye, wapim one sister robam po, every form, almost a subscribes I won't do all, I radi ni na, yet almost shawon sa, ye so se radi for to me, shawon so, na po won ho by, every bonny, any say ye mu, mome ya sub general so, ewe ye sudimu, any abom paye. I did it for you, Nanka. I'm you. Refie. Ah, Cosada, that you be asked, yes, I want. Ah, you will serve. Was not that you will Facebook. Oversign act to Agnes Asare. Ah, a year, Refie, prayer warriors. Yam pie bo, ye jume tie, a yam you. A yam pie, a yasem paka. Sister, brother, who bets me don't home, I beca ye home. Now, yam for no cranny devil. Now, you know what the fed you want. Etu mi aliye gold na ase radia ni nyam ensi wiye na ensi wa brabo yi anadwi eye kwesi ada madwi obesa atiye ka bye
4: bye ma Agnes Asare enono Brefi Priya Warriors founder nina mani go 0542928238 0542928238 This is for the last time 0542928238 8238. What a rumor, mommy number, and a bit me a friend. Now, I'm going to come more. My

ya de home no kum honam ne yoya ye beden e betna se e na ye so si nyini kon hu mu e na abekan John chapter 13 or 14 na 13 John 14 na verse number 18

ena ni ma boni a David ye ye en su ye nyabi kani ye se David o kofa Bathsheba so o kofa Bathsheba ngria ayire etika onso beka se o kofa obi enti mesu ka kofa obi eni ma boni a David ye ye nyabi enti nya David ena ye so e ma ye ena bible kan bible nya Moses ena ye hwe so ma ye nembom Yesu Kristo nyankopo ba no onu mom na oba wi aso wa nya boni da eti 1 Peter 2:21 o si ye ntina obo odin framu se Kristo no ohun amane jai hweso se ye ni na namo echi so ati ase eti mpempe so ye di Kristo anamo echi no Kristo anya boni eti se ohun se wudi se utrim se o nyankopon hwe o wi ase we de wu ko biara asem bia wo ka biara ye wu ye biara ni ba bia wo nam biara wudi se utrim se nyame o hwe wo I tell you boni ne ba beto en so hwe ba na so

ya nma tie fo ni adofonom ye de ye hu ni de ye tie ni ye ka kire mu no ye sra mo ense ma owura ikan ye no wo se wono de wo ye artist so ati ase o bi a onyi ni se nyame bi wa wo na ebesisa breya afe ni ma kosa no afe ni wo hu se se nyame wo ho na hell so ho na afe na wo se wo nya ho atenka pa na ese de